چہن ار برن جات ار پاتن ہن جے روپ رنگ ار ریک پیک کو کہنا سکت کے چل مورت ان پاؤ پرکار